fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolis Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
2: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
3: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet? Som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
4: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. Dessutom får ni uppleva Top Fuel på nära håll. 3, 4 och 5 juli på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
5: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
6: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
7: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
8: Sommarens stora folkfest Hörby Marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby Marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
9: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
10: Kia, movement that inspires.
11: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
12: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons Möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons Möbler och Inredning.
13: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
1: Hallå där! Hos Bolsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
2: Hos Bolsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.

0: Jo, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
1: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
0: Men det blir ganska många stubbar.
1: Ja, vad ska man göra?
0: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
2: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
3: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
4: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slippa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
5: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
6: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
7: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
8: Det var ingen stor lunch.
9: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
8: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
9: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
10: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
11: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
12: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
13: Tre strutar och såklart nötkross.
14: JLCs mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
15: När du lyssnar på Carmony Radio från Folksam Bilförsäkring minskar risken för användning av ord som idiotjävel, rövpatt, f***ing klåpare och jävla lallare. Med Carmony Radio blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
16: Fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, tak, plåt, fasad.
17: Dagens prognos säger att det ska bli växlande molnighet och mestadels solsken, även om det faktiskt kan dyka upp några regndroppar också. Det kommer att blåsa svaga nordvästliga vindar och det blir fortsatt varmt med upp till 32 grader.
18: Det här är gött! Ja, så var vi där igen, det har blivit söndag. Varmt välkommen till en alldeles ny timme med oss här på Guldkanalen. Och god morgon på dig. Fredrik Arnvall här i Guldstudion, ditt sällskap hela vägen fram

0: Ja, vissa saker är ju komplicerade, så är det ju Complicated tillsammans med Avril Lavigne här på Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
3: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
4: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
5: Vi på Södra Kustens Måleri utför allt inom målning, tapetsering och ytskikt för både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Södra Kustens Måleri.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
9: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.

0: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
1: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
2: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
3: Vi kan personal.
4: Vi önskar er en härlig sommar.
5: Och simma lugnt!
3: Vi kan personal.
6: Jens på Mila här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på mila.se.
7: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
8: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
9: Och Ellen på Malmö LBC.
8: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
9: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
10: Hallå Anders.
11: Hallå Johan.
10: Nu är det sommar och varmt igen.
11: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
10: En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
12: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
13: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
14: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: could do.
1: I love it, I love it, I love it. Bella Kay här på Go-kanalen denna söndagsmorgon. Denna 28 juni som vi kan utläsa i dagens almanacka. Och idag är vi grattis till namnsdagsbarnet

0: med världens bästa lyssnare.
1: Det här är Guldkanalen. I haven't always been this way. I wasn't born a renegade.

world blows up. All I know so far ifrån Pink här på Guldkanalen denna varma söndagsmorgon. Det var varmt i studion igår, men idag lovar de ju ännu varmare.

1998. Då släppte hon sitt 22:a studioalbum. Titelspåret från detta album, Believe. Jag talar om sångerskan Cher. Dua Lipa bjuder på Dance the Night. Detta om en liten stund. Här och nu, här är Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Generation, Bob Sinclair här på Guldkanalen. Dua Lipa innan dess, Dance the Night, American Girls och Harry Styles. Om en liten stund också inväntar vi helt med slaget för en väderprognos.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning! David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Remus. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
3: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
4: En bit bort.
5: Eller mitt i smeten.
3: Ah, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
6: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta Sverige på allvar. Dags att vända krisen i vården och skolan. Bekämpa den skyhöga arbetslösheten och sluta sänka skatterna för de absolut rikaste. Nej, nu är det folk med vanliga löners tur. Tycker vi. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
8: Ja, vi flyttar.
9: Va?
8: Vi flyttar, sa jag.
9: Men vi kan väl vänta till nästa år?
8: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
9: Vad menar du?
8: Ja, bolånet alltså.
7: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
10: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
11: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
12: Det var ingen stor lunch.
13: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
12: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
13: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
14: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Avsnitt i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Dagens prognos säger att det ska bli växlande molnighet och mestadels solsken, även om det faktiskt kan dyka upp några regndroppar också. Det kommer att blåsa svaga nordvästliga vindar och det blir fortsatt varmt med upp till 32 grader.
2: Klockan har passerat 7, visar jag tack till väderstudion. Hoxet har just packat igång en alldeles ny timme denna söndag. Marshmallow tillsammans med Khalid om en liten stund. Men först ut, Mr. Electric Blue, här är Benson Boone.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel.

0: Behöver du måla om huset eller annat sommarprojekt? Boka oss för målning i god tid så att du kan njuta hela sommaren. Södra Kustens måleri.
1: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
2: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.

0: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
1: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
3: Jag kan, fröken, jag kan.
2: Ja, Pelle.
3: Vällingeblomman såklart.
4: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Vardag. Smaka på det. Vardag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
7: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
8: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
9: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
10: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB. Vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
11: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
12: Hallå, Anders Johansson heter jag. Och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se. Mot Camelot.
13: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skåns direkt från bonden på myla.se.
14: Vi kan rika personal.
15: Vi önskar er en härlig sommar.
16: Och simma lugnt.
14: Vi kan rika personal.
17: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
18: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: vi hämtar musiken från Miss Li. Dansa med mig själv här på Guldkanalen denna 28 juni. Fyller du år idag, en stort grattis här från Guldkanalen, men du är inte ensam. Idag gratulerar vi även John Cusack som blir 60. Vi har även klanen Manne. Han blir idag 81. Och så säger vi även grattis till en amerikansk regissör, nämligen Mel Brooks, som idag fyller 100 år. Stort grattis!
1: When it's not always raining, there'll be days like this.

0: days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.
1: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en utav dessa. Stort tack för dig. Ariana Grande, senaste musikblandningen We Can't Be Friends. Jag tänkte ta en liten titt på pollenprognosen här för södra Sverige. Och här är det faktiskt mycket

0: Vi har kock Marcus i studion från Staffanstorps gästis. Det handlar om korv och kanske framförallt om topping. Vad säger Per-Ola?
1: Ja, det är...

0: kanalen.
1: Med världens bästa lyssnare.
2: Med världens bästa lyssnare.
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

song. 1992 då släppte de sitt första album, debutsingen ifrån detta album, I'm Too Sexy. Jag talar om gruppen Right Said Fred. Petra Marklund, ja, men hon sträcker händerna mot himlen om en liten stund. Här och nu, här är musik från Ella Langley. Här i Chosen, Texas, på Guldkanalen med världens bästa lyssnare. God morgon på dig. Just when

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: är det efterfest på eran balkong. Han så sjunger Magnus Uggla här på Golkanalen denna tidiga söndagsmorgon.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning! David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimace. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
3: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
4: Hej, Kronans apotek i Kolmården. Var rädd om djuren i sommar. Skugga och vatten är viktigt. Och om det behövs finns det faktiskt solkräm även för djur.
5: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek.
6: Varning. Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
7: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
8: Vi på Folksam Bilförsäkring har tillsammans med en psykolog och en kompositör tagit fram Carmony Radio. Webbradion som anpassas efter trafikflödet och gör det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
9: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
10: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
11: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
10: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
11: Ja, men precis.
12: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
13: Mm. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Ut i vårt grannskap där vinner.
15: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
16: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialister, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, tak, plåt, fasad.
1: Dagens prognos säger att det ska bli växlande molnighet och mestadels solsken, även om det faktiskt kan dyka upp några regndroppar också. Det kommer att blåsa svaga nordvästliga vindar och det blir fortsatt varmt med upp till 32 grader.
2: Klockan har passerat 8, den är söndag. Varmt välkommen till en alldeles ny timme med oss på Guldkanalen. Chicago med Peter Cetera i spetsen. Bjuder på Jordi Inspiration. Det tar om en liten stund. Men först ut bolaget och

0: Musik från årets upplaga utav Melodifestivalen, Jacqueline och Woman här på Guldkanalen. Gammal klassiker innan dess. Då är från Chicago med Peter Cetera i spetsen. You're the inspiration.
1: Sommaren i samarbete med

0: Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
2: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
3: Har du tänkt på att en professionell målning helt kan förändra känslan? Södra Kustens måleri. Det självklara valet när du söker målare som bryr sig.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
6: Hallå, yeah. Ja, så du sågar ner träna?
7: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
6: Men det blir ganska många stubbar.
7: Ja, vad ska man göra?
6: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
8: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
9: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
11: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
12: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
13: Hallå Anders.
14: Hallå Johan.
13: Nu är det sommar och varmt igen.
14: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
13: En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.

0: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Sommarvärme ute, skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulko Eslöv och njut av bilresan.
2: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
3: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
4: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

musiken från Beyoncé, Halo, här på Guldkanalen. Och det är tid för programpunkten Dagens citat. Citatet kommer från Astrid Lindgren. Har jag lyckats förgylla en enda dyster barndom så är jag nöjd.

0: dansa med mig själv. Ja, så jag heter Miss Lis. Här var det ju, kom dansa med mig. Och Danny Saucedo.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter ju kändisen i Guldmans tävling gissa kändisen. Men tävlingen håller ju lite semesterledigt. Detta tillsammans med Guldmar-gänget som är på plats igen den 3 augusti. Och då är kändisen också tillbaka. 2600 kronor är värd den 3 augusti.

kanalen med världens bästa lyssnare. Du är en utav dessa. Vi säger stort tack för det. Justin Timberlake blev på Mirrors här senast i musikblandningen. Innan dess Teddy Swims, Mr. Know It All. Lite mer musik på gång den här gången ifrån ett Tame Impala Dracula här på Guldkanalen. God morgon.

0: Robin Thicke och Pharrell Williams, Blur the Lines här på Guldkanalen. Luke Combs, vi håller på Be By You om en liten stund och sen väntar vi heltimmeslaget för en väderprognos.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam.
3: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
4: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
5: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
7: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
8: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
9: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem med glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
10: Mamma, vad är en apptanka?
11: Ja, du, det är väl någon anka av något slag?
10: Mm-hmm.
12: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
13: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
14: Ser du vad jag ser?
15: Hörrni, mamma badar!
16: Det trodde jag aldrig.
17: Plötsligt händer det.
18: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Dagens prognos säger att det ska bli växlande molnighet och mestadels solsken, även om det faktiskt kan dyka upp några regndroppar också. Det kommer att blåsa svaga nordvästliga vindar och det blir fortsatt varmt med upp till 32 grader.
2: Klockan har passerat 9. Då får man väl säga god förmiddag på dig och varmt välkommen till den alldeles ny timmen. One Republic bjuder jag på först ut denna timmen. Här är Need Your Love.

0: det är snart dags för bröllop om jag inte minns alldeles fel. Det tror för Taylor Swift. Hoppolite här senast i musikplaningen. David Guetta och Sia innan dess med Titanium.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Reklam. Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
3: Vi kombinerar traditionellt hantverk med moderna tekniker. Hem, trapphus, kontor, fasader. Ja, du självklara valet när du söker målare som bryr sig. Södra Kustens Måleri.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
2: Sommarens stora folkfest Hörby Marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby Marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
7: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
8: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du med för pengarna.
9: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna? Gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
10: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
11: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
10: Men det blir ganska många stubbar.
11: Ja, vad ska man göra?
10: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
12: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
13: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
14: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
15: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kollar vi lufttryck och mönstret på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
16: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
17: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
18: Hallå Anders.
19: Hallå Johan.
18: Nu är det sommar och varmt igen.
19: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
18: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
20: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
21: Hallå, det var Jens på Mila här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på myla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
22: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: musik från Loreen Tattoo. Här senast i musikblandningen. 28 juni kan vi utläsa i dagens almanacka. Idag gratulerar vi Leo på namnsdagen. Och detta namn det förekommer för 1901, då den 11 april. Men flyttades före detta år i minne av påven Leo den andre. Då till dagens datum, och där har det funnits sedan dess. Så är det döpt till just Leo. Ja, men stort grattis här från Guldkanalen.
1: Med världens bästa lyssnare.
2: Det här är Guldkanalen.

0: Saxx Boy Billy, The Puerto Rico Song, senaste musikblandningen. Jag var i fredag hos Guldmorgon-gänget och kör i Per-Ola Sandberg en tävling som heter Take a Wild Guess. Nu tar den ju lite sommarledigt, några veckor. Jag tror den, vad blir det, den 3 augusti är ju Guldmorgon-gänget på plats igen. Och fredagen där, den veckan, då är den tillbaks. Tävlingen som sagt var Take a Wild Guess, så här lät det i fredags.
1: Take a wild guess. Alltså gissa vilt, jag ställer en fråga till Henrik Wiberg, till Jane Tilly och till dig som lyssnar. Temat idag är semester. Är ni beredda?
2: Ja.
3: Man undrar var det, ska, det här ska komma någonstans. Eller det ska gå, just semester. Ja,
2: faktum, det är luddigt.
3: Hur många har semester i hela världen?
1: Ja, precis.
3: Procentuellt.
1: Ja, nej, men frågan är, den är ganska enkel, för jag vet att ni, vi har pratat om detta tidigare. Har ni varit riktigt uppmärksamma och ni har registrerat detta, så har ni ett svar på detta. För den enkla frågan är alltså, vilket år blir det lagstadgad semester i Sverige? Då fick vi 2 veckor direkt i året. Vilket år fick vi lagstadgad semester i Sverige? Alltså 2 veckor.
3: Jag känner att jag måste börja här nu med tanke på att Tilly fick börja förra gången. Så jag tar... Det kan ju vara 1932, säger jag.
1: 1932, säger Henrik Wiberg. Jane Tilly säger...
2: Alltså, jag har någonting inom mig som säger...
3: Har du lyssnat vad han har sagt?
2: Nej, det har jag säkert glömt i så fall. 46 eller 48, vilken ska jag ta? Jag sa 1946.
1: 1946, rätt svar i...
4: Take a wild guess!
1: Är 1938. Det innebär ju faktiskt att...
2: Jag är där igen.
1: Henrik vinner här med 2 års marginal.
2: Ja, okej. Okay. Jag snurra nu,
3: ska snurra på äckelhjulet.
2: Äckelhjulet där jag alltså kan få... De ser alltså exakt likadana ut. Ja. Coca-Cola och hundmat har samma färg.
3: Ja.
2: Jag snurrar. Om jag hamnar på en som jag redan har hamnat på, så får jag snurra om, eller?
3: Ja, det kan du få.
2: Ja. Ja. Okej. Okay. Snälla, snälla, någon bra nu.
3: Det finns jag inte så många bra.
2: Nej, jag har haft bläckfisk och banan en gång redan. Det vill jag inte ha. Nej, jordgubb eller California Reaper.
1: Ja, just det, är rolig.
3: Jordgubb eller stark, väldigt stark.
1: Då ska vi säga att det är väldigt starkt med California Reaper.
2: Ja, där är ju inte så många i den.
3: Håller jag till i tummarna på att det är jordgubb. Vi andra håller tummarna på att det är Carolina Reaper.
1: Vi har väl rätt att vi får inte dricka något sånt.
2: Jo, det får jag visst det, och jag får till och med.
3: Tycker man borde införa att man måste äta upp den i alla fall.
1: Ja, det tycker jag.
3: Vi får se om man stoppat in i munnen. Var den stark?
2: Kan jag ta

för vi går hem. Sören Toppgard Lundar på Guldkanalen, en gammal klassiker innan dess. Det var från Backstreet Boys och Everybody.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: take ifrån Katy Perry, Wide Awake, Ace of Base, innan dess och Beautiful Life för denna söndag när klockan börjar närma sig 10.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
3: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
4: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ja, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
5: Var det något jävla snille som glömde använda sina f***ing blinkers? Lyssna på Car Money Radio från Folksam Bilförsäkring, så blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
6: Det var ingen stor lunch.
7: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
6: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
7: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
8: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
9: Lyssna noga nu. Ladda ner Bethards nya app och känn pulsen med tung live betting.
10: Men jag har ju redan ett spelbolag.
9: Jaha, men skit i det då. Live the game. Bethard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
11: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Norway.
13: När du har varit på semester och ska lämna tillbaka hyrbilen på flygplatsen och hyrbilskillen säger:
14: "There's a little scratch here that was not there before."
13: Och du först protesterar:
14: "What?"
13: Men vet att han har rätt. Då finns det i alla fall lite tröst i att flygbiljetterna från Norwegian var billiga. Flyg billigt, flyg smart, flyg
12: Norwegian.
15: Ut i vårt grannskap är vinner.
16: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
17: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåt fasad.
1: Dagens prognos säger att det ska bli växlande molnighet och mestadels solsken, även om det faktiskt kan dyka upp några regndroppar också. Det kommer att blåsa svaga nordvästliga vindar och det blir fortsatt varmt med upp till 32 grader.
2: Söndag förmiddag och klockan har passerat 10. Varmt välkommen en alldeles ny timme av Vasa på Guldkanalen. Och tack till väderstudion. Lite mer väder och vind, det bjuder vi dig på igen strax efter klockan.

0: Melodifestival musik från Gräsula, Half of Me här på Guldkanalen. Limp Bizkit bjuder på Behind Blue Eyes, det om en liten stund. Alldeles strax ska jag även titta till vilka kändisar som firar födelsedag idag, denna 28 juni.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och

0: Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet? Som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
2: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
3: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
4: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
5: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
6: Men vi har ingen.
7: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
8: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
10: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
11: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
12: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
13: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
14: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
15: Vi önskar er en härlig sommar.
16: Och simma lugnt.
17: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
18: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
19: Hallå Anders.
20: Hallå Johan.
19: Nu är det sommar och varmt igen.
20: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
19: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.

0: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ja, där hade vi titeln Behind Blue Eyes ifrån Limp Bizkit här på Guldkanalen. 28 juni kan vi utläsa i dagens almanacka. Idag gratulerar vi John Cusack som idag fyller 60. Vi gratulerar även klanen Manne som idag blir 81. Och ett stort grattis, det ser vi till Mel Brooks, amerikansk regissör, som idag blir 100 år. Och fyller även du år. Stort grattis här från Guldkanalen.

0: Locked Out of Heaven, Bruno Mars på Guldkanalen. Adele innan dess, Water Under the Bridge.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter ju kändisen i Guldmanstävling gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu håller ju Guldman-gänget och kändisen sommarledigt den 3 augusti. Då är den tillbaka igen och då är kändisen värd 2600 kronor. Så tills dess, gissa på vem detta är eller sitta och fundera i alla fall.
1: Ja, faktiskt.
0: Alla gissningar finns på Guldkanalens Facebook-sida. In och kolla, lycka till!
1: Ja, faktiskt.
2: Med världens bästa lyssnare.
3: Det här är Guldkanalen.

0: Vi har kock Marcus i studion från Staffanstorps gästis. Det handlar om korv och kanske framförallt om topping. Vad säger Per-Ola?
1: Ja, det är...

musik från deras fjärde studioalbum Eyes Open som de släppte 2006. Gruppen heter Snow Patrol och låten, men det var det andra singelsläppet från detta album, Chasing Cars.

0: gammal kort från AC/DC, Thunderstruck, på Guldkanalen, Imagine Dragons innan dess, Bad Liar. I just wanna be happy. Med detta bjuder Ray Dalton där på om en liten stund. Och sen väntar vi helt i med slaget för en väderprognos.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
3: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
5: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
4: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
5: Ja, men precis.
6: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
7: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
8: Lyssna noga nu. Ladda ner Betthards nya app och känn pulsen med tung live betting.
9: Men jag har ju redan ett spelbolag.
8: Jaha, men skit i det då. Live the game. Betthard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
10: Hej, det här är Kronas apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att de flesta använder för lite solkräm när de smörjer in sig? Ös på rejält och köp en extra tub.
11: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
12: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär är inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
13: Ja, vi flyttar.
14: Va?
13: Vi flyttar, sa jag.
14: Men vi kan väl vänta till nästa år?
13: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
14: Men vad menar du?
13: Ja, bolånet alltså.
15: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Dagens prognos säger att det ska bli växlande molnighet och mestadels solsken, även om det faktiskt kan dyka upp några regndroppar också. Det kommer att blåsa svaga nordvästliga vindar och det blir fortsatt varmt med upp till 32 grader. Det här är
2: Good. Jag hoppas att ha en riktigt härlig söndag här samma med oss på Guldkanalen. NCC hör upp på en gammal god sak om en liten stund. Dreadlock Holiday. Men först ut Miles Smith tillsammans

0: musik från Dermot Kennedy Funeral. Lite gammalt gott. Innan dess från 10cc Dreadlock Holiday. Antik, vi håller på Die For You om en liten stund, så det är bara att stanna kvar.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. MyCamping.se.
3: Vi på Södra Kustens Måleri utför allt inom målning, tapetsering och ytskikt för både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Södra Kustens Måleri.
4: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Jens på Mila här. Du, vi är ju i Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på mila.se.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
7: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. Dessutom får ni uppleva Top Fuel på nära håll. 3, 4 och 5 juli på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
8: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
10: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren. Med Skånetrafiken.
11: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
12: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons Möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons Möbler och Inredning.
13: Therese på Miljöfabriken här.
14: Och Ellen på Malmö LBC.
13: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
14: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
15: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.

0: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
1: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
2: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
3: Vi fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Han trycker Die For You här på Gullkanalen denna söndags förmiddag, denna 28 juni. Jag hoppas att du har det riktigt bra där ute. Idag gratulerar vi Leo på namnsdagen.

hämtar musiken från Green Day, Boulevard of Broken Dreams här på Google-kanalen. Ja, men vi tar en liten titt på pollenprognosen. Idag så lovas det mycket höga halter utav gräs och imorgon. Ja, men då avtar det lite. Då är det endast höga halter av just gräspollen.

0: lugna tongångar från danska gruppen Michael Learns to Rock, The Actor, här på Guldkanalen. När klockan börjar närma sig 12 och det är tid för mig, Fredrik Grönvall, att buga bocka. Tacka för denna helg. Nu så går jag på lite semester. Och den 8 augusti, då är jag på plats igen ifall min hals vill som jag vill. Så att vi får väl se, nu blir det i alla fall lite återhämtning. Kim Tilly träder in i studion om en liten stund. Ta nu väl här nu, men ha en riktigt härlig sommar. Puss och kram!
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Reklam. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
4: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
5: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
6: Håll! Upp med det! Ja, håll!
7: Har du käkat dåligt eller?
6: Nej, 6-3, 8 lim. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
7: Vad fan kan det vara då då?
8: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
10: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
11: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision, baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
12: När du lyssnar på Carmoney Radio från Folksam Bilförsäkring minskar risken för användning av ord som idiotjävel, rövpatt, f***ing klåpare och jävla lallare. Med Carmoney Radio blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
13: Lyssna noga nu. Ladda ner Bethards nya app och känn pulsen med tung live betting.
14: Men jag har ju redan ett spelbolag.
13: Jaha, men skit i det då. Live the game. Bethard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma. Vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Dagens prognos säger att det ska bli växlande molnighet och mestadels solsken, även om det faktiskt kan dyka upp några regndroppar också. Det kommer att blåsa svaga nordvästliga vindar och det blir fortsatt varmt med upp till 32 grader.
2: Stort tack till Fredrik Grönvall för förmiddagen. Jag heter Jane Tilly som gör dig sällskap resten av eftermiddagen här och ska underhålla dig musikmässigt. Tjuvjakt och Simon Strömstedt får inleda denna 12 timme. Här har du Stammis.

Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Musik från Alex Warren, du fick Eternity senast. Söndag är det idag, 28 juni. Och du vet vad jag brukar säga om söndagar. Man ska inte ta ut sig i onödan. Du brukar gå i 100 gunnar när veckan trillar igång. Men så är det ju semestertid och då brukar det inte spela någon roll vilken dag det är. Justin Bieber strax. Det här är
1: guld. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt, slippa planera, skjutsa runt, leta parkering. Bara åka med.
3: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
4: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
5: Men vi har ju ingen.
6: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
7: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
8: Behöver du måla om huset eller annat sommarprojekt? Boka oss för målning i god tid så att du kan njuta hela sommaren. Södra Kustens Måleri.
9: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet? Som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
10: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
11: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. Dessutom får ni uppleva Top Fuel på nära håll. 3, 4 och 5 juli på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
13: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
14: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
15: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
16: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
17: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
18: Och Ellen på Malmö LBC.
17: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
18: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
19: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
20: Sommarvärme ute. Skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulko Eslöv och njut av bilresan.
21: Rika, rika personal.
22: Vi önskar er en härlig sommar.
23: Och simma lugnt.
21: Rika, rika personal.
24: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
25: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
1: Nu fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Guldkanalen med Miss Li, senaste musikväg. Du fick instruktionsboken.
1: Ja, faktiskt.
0: Det där är ju kändisen i Guldmorgons tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Din uppgift är att försöka klura ut vem det är, men du får vänta till den 3 augusti för kändisen och Guldmorgon har lite sommarledigt. 2600 kronor ligger där i prispotten när Guldmorgon är tillbaka den 3 augusti.

Underbara Ella Langlim i Guldkanalens musikblandning. Du fick Choose in Texas denna söndag. Det är den 28 juni och temamässigt så är det kroppspiercingens dag. Det är också tapioca-dagen. Vi ska gå igenom det lite senare. Och sen så är det faktiskt också försäkringsdagen idag.

0: här Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt söndagssällskap. Visst var det Dean Lewis du fick njutet av här senast och Be Alright. Jag hoppas ju naturligtvis att du har en kanonfin söndag och härliga planer för resten av dagen. Och är det så att du går på semester imorgon, ja men då lyfter jag på hatten och säger stort grattis till dig. Det här är
1: guld. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval, en liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
3: Vi på Folksam Bilförsäkring har tillsammans med en psykolog och en kompositör tagit fram Carmony Radio, webbradion som anpassas efter trafikflödet och gör det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
4: Det var ingen stor lunch.
5: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
4: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
5: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
6: Lyssna noga nu. Ladda ner Bethards nya app och känn pulsen med tung live betting.
7: Men jag har ju redan ett spelbolag.
6: Jaha, men skit i det då. Live the game. Bethard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
8: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svenska kvisttomater för bara 19,90 kilot med Lidl Plus? Eller vattenmelon för bara 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
9: Mm. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more. Norway.
10: När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg Norwegian.
11: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
12: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
13: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. En tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli växlande molnighet och delvis solsken, men det kan också komma några regnskurar. Kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och så får vi en mer normal temperatur, upp till 24 grader imorgon.
2: Stämmer alldeles utmärkt och du är så varmt välkommen till Guldkanalen. Jag heter Jane Tilly som ska underhålla dig musikmässigt denna söndag. Först ut i ett timmen får du Bolaget och Dante. Här har du Fel på dig. God eftermiddag.

0: söndag eftermiddag och Shaboo Sim och Mal Smith tillsammans i Musikväg. Du fick Blink Twice denna söndag när det är kroppspiercingsdagen. Och visst ser man ganska många som går omkring och har en sån här snygg navelpiercing. Jag har ingen sån stoppa sann navel, så att det går inte att ha en piercing där, men snyggt tycker jag det är i alla fall. Det här
1: är guld. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
3: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
4: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
5: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
4: Preventix. Kunskap som räddar liv.
6: Har du tänkt på att en professionell målning helt kan förändra känslan? Södra Kustens Måleri. Det självklara valet när du söker målare som bryr sig.
7: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. Dessutom får ni uppleva Top Fuel på nära håll. 3, 4 och 5 juli på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
8: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
9: Jag kan, fröken, jag kan.
8: Ja, Pelle?
9: Vällingeblomman, såklart.
10: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
11: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
12: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
13: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor

0: och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
1: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
2: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
3: Kia, movement that inspires.
4: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
5: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
6: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
5: Men det blir ganska många stubbar.
6: Ja, vad ska man göra?
5: Ja, stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
7: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
8: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
9: Anders.
10: Hallå Johan.
9: Nu är det sommar och varmt igen.
10: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
9: En riktigt glad sommar önskar Eilon Hörby.
11: Vi önskar er en härlig sommar.
12: Och simma lugnt.
13: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
14: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
1: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
15: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
16: Och Ellen på Malmö LBC.
15: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
16: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
17: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

Visst är det Teddy Swims i Guldkanalens musikblandning. Du fick Mr. Know-it-all. Och i torsdags gästade han Guldmorgon. Jag pratade om kock Marcus ifrån Staffanstorps gästis. Handlade om korv och toppings. Och det var goda korvar. Det var ingen vanlig smal grillad inte. Det var alltid från lammkorvar och andra delikatesskorvar. Men toppingen var ju det som var det roliga. Jag har aldrig varit med om att man har smulat chips och lagt på korven istället för rostad lök. Det var väldigt gott. Det var tydligen lite starkare chips, jalapeno chips. Men det är någonting som jag kommer att börja med, för det var som sagt väldigt smarrigt. Nu närmast så ska du få Ain't Nobody.

Lenny Kravitz, Fly Away i Guldkanalen. Och du vet väl om att du kan vara med och påverka musiken? Det gör du genom att mejla, väldigt enkelt. Daniel@guldkanalen.se. Nu närmast Rasmus Sebak, Olivia.

Elof och Benim och Sofie Svensson och de där, du fick bubbel på balkongen i Guldkanalen. Det var nog det dyraste inhoppet i Eurovision någonsin skulle jag kunna tänka mig när Boy George ställde upp för San Marino. Kom in där några sekunder i slutet. Här är han i Culture Club, Karma Chameleon.

0: Visst är det Magnus Uggla hos Guldkanalen med Dansar aldrig nykter. Hoppas att du njöt ut av din söndag. Alldeles strax med härlig musik, bland annat ifrån Bruno Mars. Vi hörs om en stund, jag ska bara gå och hämta en kopp kaffe.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Reklam. Varning. Hungriga lyssnare ombedes byta kanal. För nu sänds reklam från Hemköp.
3: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till. Medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
4: Det var ingen stor lunch.
5: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
4: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
5: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
6: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
7: Ta med Viaplay på semestern.
8: Vill du död?
9: Jag tror att jag har hittat honom.
7: Vi har allt för din sommar.
10: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
7: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
11: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
7: Din nästa binge väntar på dig.
12: Jag hatar dig.
13: Jag ska dö.
7: Ta med Viaplay på semestern. Ladda ner och streama nu.
14: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
15: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär är inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
16: Var det något jävla snille som glömde använda sina f***ing blinkers? Lyssna på Carmony Radio från Folksam Bilförsäkring, så blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
17: Lyssna noga nu. Ladda ner Betthards nya app och känn pulsen med tung live betting.
18: Men jag har ju redan ett spelbolag.
17: Jaha, men skit i det då. Live the game. Betthard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
19: Hej, Kronans apotek i Avesta. Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljus i sommar, då minskar kliet.
20: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.com.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli växlande molnighet och delvis solsken, men det kan också komma några regnskurar. Kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och så får vi en mer normal temperatur, upp till 24 grader imorgon.
2: Så har klockan passerat 2, det här är Guldkanalen och jag heter Jane Tilly som ska underhålla dig musikmässigt denna söndag den 28 juni. Först ut så ska du få njuta av One Republic med ny musik. Här är Need Your Love.

0: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Ed Sheeran, Cameron, det är remixen av Cyril. Du lyssnar på Guldkanalen denna söndag eftermiddag. Och idag så är det ju försäkringsdagen, och det är ju inte lite man ska ha försäkrat. Det är både sig själv, ungarna, hemmet och bilen och hunden och allt vad det nu är. Alldeles strax i musikblandningen så ska du få njuta av Timbuktu.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken ska

0: Skåne. Bank på skånska.
1: Vi kombinerar traditionellt hantverk med moderna tekniker. Hem, trapphus, kontor, fasader. Ja, det självklara valet när du söker målare som bryr sig. Södra Kustens måleri.
2: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
3: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
4: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
5: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
6: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
7: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
8: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det är schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
9: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
10: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. Dessutom får ni uppleva Top Fuel på nära håll. 3, 4 och 5 juli på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
12: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
13: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
14: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
15: Vi kan rika personal. Vi önskar er en härlig sommar.
16: Och simma lugnt.
17: Vi kan rika personal.
18: Hallå
17: Anders.
18: Hallå Johan.
17: Nu är det sommar och varmt igen. Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken. En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
19: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
20: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
21: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
22: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Benson Boone och Mr. Electric Bloom i Guldkanalens musikblandning. Och i fredags så gästade han Guldmorgon, vår bankexpert Anders. Han pratade ju bland annat om när man ska ut och resa. När man handlar med kort så ska du alltid välja landets valuta, för det är bäst växlingskurs. Och sen funkar kort nästan i alla länder. Man behöver nästan inte ha kontanter längre. Guldmorgon har ju nu lite sommarlunk, är tillbaka med i din radio tillsammans den 3 augusti.

Sören Toppergard-Lund i Guldkanalens musikblandning för Vi går hem. Och jag vet inte hur du har det, om du har badat än. Jag har i alla fall gjort det i havet. Det brukar inte tillhöra att jag badar i havet i Sverige åtminstone, för jag är en liten badkruka. Sen brukar jag alltid göra sådana tantadopp. Jag är ingen som är i länge och badar vare sig det är pool eller i havet. Jag går ner, doppar mig, sen går upp och det är klart.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och musik från Darin här senast. Du fick What's the Point. Det är väl härligt ändå med ungarna som har sommarlov. De kan vara uppe hur länge de vill nästan och sova hur länge de vill. Det gör i alla fall min 13-åring. Strax Alex Warren.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
3: Veckans power deal hos Swedol. Loctite. Stark lim, säker tätning, byggt för tuffa jobb. Loctite 3090 är ett snabbhärdande tvåkomponentslim för krävande montering. Och Loctite 577 tätar metallrör och gängade kopplingar utan läckage eller rim. Så den här veckan, välj Loctite. Hos Swedol.
4: Just nu har Hedin Automotive fantastiska kampanjpriser på begagnade bilar. Dessutom ingår laddning för 15 000, serviceförmåner och begagnade vinterhjul på köpet på utvalda bilar. Välkommen till Hedin Automotive. Hedin Automotive,
5: for you. Skön kaffe.
6: Kommer här.
5: Du, man visar väl inte folk sina hemliga smultronställen?
6: Nej, de vill man ju behålla själv.
5: Ja, precis. Ändå har min fru bett mig att visa runt hennes syster på en guidad tur här på Biltema.
6: Ja.
5: Ja, det känns inte okej, alltså.
7: Vi ses hos Biltema.
8: Ta med Viaplay på semestern.
9: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
8: Vi har allt för din sommar.
9: Jag hatar
10: det. Jag älskar det här.
8: Din nästa binge väntar. Streama nu på Viaplay.
11: Gör dig redo för sommarens största spelpremiär, Pirates 5. Bara hos Leo Vegas. Den legendariska serien är tillbaka med ett nytt kapitel som tar spänningen till nya höjder. Upplev ett speläventyr i världsklass hos Leo Vegas, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
12: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
13: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar. Så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
14: När du lyssnar på Car Money Radio från Folksam Bilförsäkring minskar risken för användning av ord som idiotjävel, rövpatt, f***ing klåpare och jävla lallare. Med Car Money Radio blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se. Carglass repair,
15: Carglass replace. Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass. Carglass repair, Carglass
1: replace. Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, Glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli växlande molnighet och delvis solsken, men det kan också komma några regnskurar. Kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och så får vi en mer normal temperatur, upp till 24 grader imorgon.
2: Hej på dig du, så jag Jane Tillim. Hoppas att din söndag är till belåtenhet. Guldkanalen bjuder dig närmast på tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark i När vi gräver guld i USA. God eftermiddag!

0: That's when you know Kygo tillsammans med Carter Faith, och Carter fick ju sitt namn eftersom föräldrarna var väldigt stora fans av Johnny Cash fru och musikalen Carter Family. Hon är tydligen väldigt rädd för att bli bortförd av aliens. Vet inte riktigt hur det går ihop. Alldeles strax i Guldkanalen, Adele. Det här är
1: Guld. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
3: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
4: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
5: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
6: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons Möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons Möbler och Inredning.
7: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
8: Jag kan, fröken, jag kan.
7: Ja, Pelle?
8: Vällingeblomman såklart.
9: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA.

0: Det gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
1: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
2: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. Dessutom får ni uppleva Top Fuel på nära håll. 3, 4 och 5 juli på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
3: Vi på Södra Kustens Måleri utför allt inom målning, tapetsering och ytskikt för både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Södra Kustens Måleri.
4: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kolla vid lufttryck och mönsterhjul på dina däck. Kom till Vulko Eslöv.
6: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
7: Vi önskar er en härlig sommar.
8: Och simma lugnt.
9: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
10: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
11: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
2: Vi fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Keith Urban och Michael McDonald i Guldkanalens musikblandning We Go Back. Du vet väl om att vi titt som tätt har fina tävlingar på vår Facebook-sida, så ta för vana och kika in där lite emellanåt så att du inte missar någonting. Och jag vet med bestämdhet att det kommer att starta en ny tävling i morgon minsann, och det handlar om campingsemester. Så gå in på vår Facebook-sida imorgon om du vill vara med och tävla.

Och det är väl som så att vi håller tummar och tår all in för Sverige på tisdagen när det ska mötas Frankrike i fotbolls-VM. Hoppas att du njuter av din söndag och har härliga planer för resten av dagen.

0: Charlie Puth, Selena Gomez tillsammans i We Don't Talk Anymore. Guldkanalen njuter du till denna söndag eftermiddag där det bland annat är kroppspiercingens dag. Det är ju som så att jag har piercat tungan en gång i mitt liv. Jag gör aldrig om det. Hade inte den speciellt länge heller för jag kunde inte äta chips och det var det viktigaste ju. Ray Dalton strax i Musikväg. Det här
1: är guld. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Just nu har Hedin Automotive fantastiska kampanjpriser på begagnade bilar. Dessutom ingår laddning för 15 000, serviceförmåner och begagnade vinterhjul på köpet på utvalda bilar. Välkommen till Hedin Automotive. Hedin Automotive,
3: more for you! Får jag en kaffe?
4: Kommer här.
3: Du, man visar väl inte folk sina hemliga smultronställen?
4: Nej, de vill man ju behålla själv.
3: Ja, precis. Ändå har min fru bett mig att visa runt hennes syster på en guidad tur här på Biltema.
4: Ja.
3: Ja, det känns inte okej, alltså.
5: Vi ses hos Biltema.
6: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
7: Det var ingen stor lunch.
8: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
7: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
8: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
9: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
10: Vi på Folksam Bilförsäkring har tillsammans med en psykolog och en kompositör tagit fram Carmony Radio. Webbradion som anpassas efter trafikflödet och gör det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
11: Ta med Viaplay på semestern.
12: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
11: Vi har allt för din sommar.
12: Jag älskar det här.
11: Din nästa binge väntar. Streama nu på Viaplay.
13: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
14: Lyssna noga nu. Ladda ner Bethards nya app och känn pulsen med tung live betting.
15: Men jag har ju redan ett spelbolag.
14: Jaha, men skit i det då. Live the game. Bethard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
16: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu.

0: världens bästa lyssnare.
1: Det här är Guldkanalen.
2: Det här är guld.
3: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, tak, plåt, fasad.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli växlande molnighet och delvis solsken, men det kan också komma några regnskurar. Kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och så får vi en mer normal temperatur, upp till 24 grader imorgon.
2: Varmt välkommen till Guldkanalen. Jag heter Jane Tilly som ska spela härlig musik för dig denna söndag eftermiddag. Sexboy Billy ska minsann få inleda fyra timmen. Här har du The Puerto Rico Song.

Plain White Tees, Hey There Delilah i Guldkanalens musikblandning denna söndag eftermiddag. Och Guldmån har ju lite sommarlunk. Henrik Wiberg och Per-Ola Sandberg är lediga och

0: Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats, så hjälper vi dig.
1: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
3: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
4: Behöver du måla om huset eller annat sommarprojekt? Boka oss för målning i god tid så att du kan njuta hela sommaren. Södra Kustens måleri.
5: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.

0: Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
1: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
2: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn. Alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
3: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
1: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
4: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
5: Sommarvärme ute. Skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulk och Eslöv och njut av bilresan.
6: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
7: Jens på Myla här. Du, vi är ju i Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
8: Vi önskar er en härlig sommar.
9: Och simma lugnt.
10: Hallå, Anders, Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
11: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt söndagssällskap. Eurythmics såklart. There must be an angel playing with my heart. Senast i Musikväg. På fredagar så har ju Guldmorgon en programpunkt som heter Wild Guess. Den går till som så att Per-Ola ställer en fråga till mig, Henrik, och till dig som lyssnar. Och sen ska man gissa vilt för att komma så nära det rätta svaret som möjligt. Det tråkiga i kråksången är ju att jag brukar förlora mot Henrik, och nu har han ju infört äckelhjulet. Det är alltså en liten box man snurrar på en pil. I den här lilla boxen så ligger där godistabletter som ser likadana ut. Det är bara det att den ena i varje fack är god och den andra är äcklig. Det kan vara päron eller snor. Det kan också vara, vad var det mer? Det var tandkräm eller tuggummi. Den är i sig inte så farlig. Och sen så kan det vara bläckfisk eller någonting annat. Jag vet inte. Jag förlorar varenda gång och jag får alltid de räliga godisbitarna. Man tar en och så hoppas nu att det är jordgubb och inte Carolina Reaper. Vilket det var nu när jag förlorade sist. Men man lär sig någonting i alla fall. Och i fredags, ja, då handlade det ju om Sveriges första semesterlag som antogs den 8 juni. Frågan var vilket år? 1938. Alla arbetstagare inklusive industriarbetare fick lagstadgat rätt till 2 veckors betald ledighet. Nu har ju Guldmorgon sommarledigt, men vi är tillbaka i samlad trupp tillsammans den 3 augusti. Här är Bella Kay närmast.

Visst är det noll tjum, berusade ord i Guldkanalens musikblandning som du faktiskt kan se i Helsingborg av stampet 26-27 augusti.

0: Är du sugen på att njuta av Molly Sandén? Ja, då kan du ju be dig till Sommarrocken i Svedala, för där ska hon minsann uppträda. Här fick du henne tillsammans med Miriam Bryant.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
3: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
4: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
3: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
4: Ja, men precis.
5: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
6: Var det något jävla snille som glömde använda sina f***ing blinkers? Lyssna på Carmoney Radio från Folksam Bilförsäkring, så blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
7: Ja, man kan tro att det är här det händer.
8: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
7: Men vi skulle snarare säga att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Och nu en låt jag trodde vi var färdiga med. Bankomatlåten Euro Remix.

0: blir man allt sugen på att packa väskan, va? Kom ihåg, Bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Det var ingen stor lunch.
2: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
1: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
2: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
3: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
4: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
3: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
5: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
6: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli växlande molnighet och delvis solsken, men det kan också komma några regnskurar. Kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och så får vi en mer normal temperatur, upp till 24 grader imorgon.
2: Ja, men då trillar vi in i femtimmen. Jane Tilly heter jag som ska underhålla dig musikmässigt denna söndag. Närmast i musikväg så ska du få njuta av Hofmeister. Här är Degen ska in.

via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: John Legend, All of Me med i Guldkanalen denna 28 juni. Tittar vi till temadagarna så är det tapioka idag. Det här är ju en stärkelse som utvinns ur roten på maniok. Helt glutenfri, används främst som förtjockningsmedel och man brukar ju få det i boba-te, minsann.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstan som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
3: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
4: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
5: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
3: Sommarens stora folkfest Hörby Marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby Marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
6: Har du tänkt på att en professionell målning helt kan förändra känslan? Södra Kustens Måleri. Det självklara valet när du söker målare som bryr sig.
7: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
10: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. Dessutom får ni uppleva Top Fuel på nära håll. 3, 4 och 5 juli på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
11: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
12: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
13: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
14: Jag kan, fröken, jag kan.
13: Ja, Pelle?
14: Vällingeblomman såklart.
15: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
16: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
17: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
18: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
19: Hej, Dennis på Edvice och Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
20: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
21: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
22: Vi önskar er en härlig sommar.
23: Och simma lugnt.
24: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se. Mot

0: Camelot.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Underbara Cool and the Gang i Guldkanalens musikblandning Celebration.
1: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Guldmorgon har ju lite sommarlunk. Det har ju också Gissa kändis-tävlingen. Och det är ju den här snubben du ska försöka att klura ut vem det är.
1: Ja, faktiskt.
0: När Guldmorgon återvänder den 3 augusti, då ligger där 2600 kronor i prispotten. Och du kan ju faktiskt kolla in vilka du har gissats på genom att kika på vår Facebook-sida.

Ravin Linnae, Love Me Not, Guldkanalens musikblandning. Och när kock Marcus ifrån Staffanstorps gästis var hos Gullmorgon i torsdags, jag kom han med en jättebra idé just när man ska bjuda på lite plockmat. Man behöver inte ha en hel korv. Dela korvarna på hälften och så blir det gulliga plockmatsbitar och med härliga toppings också då såklart.

0: här Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt söndagssällskap. Tjuvjakt och Simon Strömstedt tillsammans här i Stammis. Hör du, nu ska jag packa ihop mina pinnar och pinaler och bege mig hemåt. Kalle Broval kommer att göra dig sällskap när klockan har passerat 6. Fortsätter naturligtvis att spela härlig musik för dig. Ta nu och ha en riktigt fortsatt fin söndag på dig. Det här
1: är Guld. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: Just nu har Hedin Automotive fantastiska kampanjpriser på begagnade bilar. Dessutom ingår laddning för 15 000, serviceförmåner och begagnade vinterhjul på köpet på utvalda bilar. Välkommen till Hedin.

0: skön kaffe.
1: Kommer här.
0: Du, man visar väl inte folk sina hemliga smultronställen?
1: Nej, de vill man ju behålla själv.
0: Ja, precis. Ändå har min fru bett mig att visa runt hennes syster på en guidad tur här på Biltema.
1: Ja.
0: Ja, det känns inte okej, alltså.
2: Vi ses hos Biltema. Gör dig redo för sommarens största spelpremiär, Pirates 5. Bara hos Leo Vegas. Den legendariska serien är tillbaka med ett nytt kapitel som tar spänningen till nya höjder. Upplev ett speläventyr i världsklass hos Leo Vegas, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
3: Kliv in i en annan värld med Storytel. Pirrig romantik, nervkittlande deckare eller spännande barnböcker. Sommaren är bättre med en story.
4: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriv den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
5: Det var ingen stor lunch.
6: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
5: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
6: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
7: När du lyssnar på Carmony Radio från Folksam Bilförsäkring minskar risken för användning av ord som idiotjävel, rövpatt, f***ing klåpare och jävla lallare. Med Carmony Radio blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
2: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli växlande molnighet och delvis solsken, men det kan också komma några regnskurar. Kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och så får vi en mer normal temperatur, upp till 24 grader imorgon.
0: Ja, men tack så mycket då, Jane Tilly, för idag. Kalle Broval heter jag, som nu tänkte hänga med dig så här på söndagskvällen. Wham är först ut. Wake me up before you go-go.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Somber i musikblandningen denna söndag kväll med Home Wrecker. Ja, tack till Jane Tilly som har suttit här under eftermiddagen. Imorgon börjar ju sommartablån här i Guldkanalen och då är ju Jane tillbaka imorgon bitti. Och så har vi Daniel Ullahag lite grann där mellan 10 och 14 och 14 till 18 så blir det Daniel Bengtsson. Själv ska jag ta lite semester. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons Möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons Möbler och Inredning.
2: Drömmer du om att vakna upp vid havet och slippa trasslet med tältpinnar? Välkommen till Autohallen Husbilar i Lomma. Vi har husbilen för dig.
3: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
4: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
3: Preventix. Trygghet när det gäller.
5: Vi kombinerar traditionellt hantverk med moderna tekniker. Hem, trapphus, kontor, fasader. Ja, du självklara valet när du söker målare som bryr sig. Södra Kustens Måleri.
6: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
7: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
8: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
11: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
12: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
13: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
14: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
15: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
16: Semester på väg. Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
17: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.

0: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
1: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kolla vid lufttryck och mönsterhjul på dina däck. Kom till Vulko Eslöv.
2: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Stay if you wanna dance. Det är Miles Smith här i Guldkanalen söndag kväll 28 juni. Kalle Broberg heter jag som är ditt sällskap.

0: Vi har kock Marcus i studion från Staffanstorps gästis. Det handlar om korv och kanske framförallt om topping. Vad säger Per-Ola?
1: Ja, det är...

0: Härligt och fint från Perikles och Anna Hertzman. Lunkan på sång med Anna Hertzman i Jag kan inte andas utan dig. Det var väl lite pipsig söndagsmusik, så säg. Musiken fortsätter med ny sådan alldeles bakom hörnet. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen. Reklam.
1: När Sverige står stilla drar vi upp tempot i ett drama där de snabbaste gör upp öga mot öga inför jublandet.
2: Spela på V85 med sommartravet. Köp en Harry Boy så har du chans på miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
3: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
4: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
5: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. En tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
6: Det var ingen stor lunch.
7: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
6: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
7: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
8: Vi på Folksam Bilförsäkring har tillsammans med en psykolog och en kompositör tagit fram Carmony Radio. Webbradion som anpassas efter trafikflödet och gör det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
9: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
10: Lyssna noga nu. Ladda ner Betthards nya app och känn pulsen med tung live-betting.
11: Men jag har ju redan ett spelbolag.
10: Jaha, men skit i det då. Live the game. Betthard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
12: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
13: Hello, Kronans apotek at Arlanda Airport here. To all summer tourists, we have something called festingar in Sweden. If you've been in nature, make sure to check for them all over your body.
14: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Härligt att du hänger med oss här på Guldkanalen denna sommar också. Här ska det bli Fred Johansson, numera musikalartist, men förr i tiden så var han popstjärna. Här är Smile, igår.

0: trevlig låt, All About That Bass. Minns så väl när den dök upp första gången och man tänkte, det här var ju lite kul. Meghan Trainor i guld. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
2: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
1: Men det blir ganska många stubbar.
2: Ja, vad ska man göra?
1: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
3: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
4: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
5: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som jag vill.

0: du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret. Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
1: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning. Nilsson, Nilssons
2: möbler och inredning. Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till din Kia-handlare. Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
5: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna? Gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
6: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
7: Och Ellen på Malmö LBC.
6: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
7: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
8: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
9: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
10: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
11: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
12: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
13: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
14: Vi önskar er en härlig sommar.
15: Och simma lugnt! Rika
16: personal! Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ja, men där var hon ju, Kimberly, en av mina favvisar från Mello. Ingen vinnarlåt, men hon är ju hela behållningen. Eternity.

0: Ja, Brandsta City Släckers med All In för Sverige. På tisdag så smäller det ju igen, då är det 16-delsfinal. Det ser tufft ut, det är väl det minsta man kan säga. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Reklam. Var det något jävla snille som glömde använda sina f***ing blinkers? Lyssna på Carmony Radio från Folksam Bilförsäkring, så blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
2: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
3: Det var ingen stor lunch.
4: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
3: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
4: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
5: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
6: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
5: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
6: Ja, men precis.
7: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
8: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
9: Hej från Kronas apotek i Göteborg, berg- och dalbanornas huvudstad. Blir du lätt åksjuk? Testa då att luta huvudet inåt i kurvorna, för då påverkas balanssinnet mindre. Hjälper inte det så brukar åksjuketabletter hjälpa bra.
10: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
11: Ut i vårt grannskap där vinner.
12: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
13: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
14: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
15: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svenska kvisttomater för bara 19,90 kilot med Lidl Plus? Eller vattenmelon för bara 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsboning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu.

halv åtta, söndag kväll den 28 juni här i Guldkanalen. Nu ska det bli en gammal fin bit. Bob Marley original, här en cover med Fugees, No Woman No Cry.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och världens bästa Darin såklart. Ja, må du leva idag. Ja, och alla dagar för övrigt. Musiken fortsätter här i kanalen denna söndag kväll med Toto. Ja, men vad trevligt. Alldeles strax. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
1: Reklam. Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra.

0: grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tosse Lilla.

Hej! Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.

0: Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
1: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
2: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
3: Hallå, det var Jens på Mila här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på myla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
4: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön

0: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
2: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
3: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Alldeles ny bekantskap i alla fall för mig. Rymdpojken heter de och låten Den bästa tiden väntar på dig. Det är fint när de ser framtiden som ljus.

0: Vi har kock Marcus i studion från Staffan Stopps Gästis. Det handlar om korv och kanske framförallt om topping. Vad säger Per-Ola?
1: Ja, det är...

Fever Dream. Ja, han heter Alex Warren. Han heter Alex Warren. Och dök hem till dig eller till din bil just den här söndagskvällen.

0: Be Happy. Ray Dalton, jag kopplar ju inte ihop honom med den låten som han var med i, som jag som jag gillar, vad heter det? Can Hold Us Down heter den ju, med Macklemore. Ray Dalton sjöng på den, och så sjöng han på I Just Wanna Be Happy denna söndagkväll. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Reklam. Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
2: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
3: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
4: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
5: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
6: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
7: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
8: Tre strutar och såklart nötkross.
9: JLCs mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
10: Mm. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Det var ingen stor lunch.
12: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
11: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
12: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
13: När du lyssnar på Carmoney Radio från Folksam Bilförsäkring minskar risken för användning av ord som idiotjävel, rövpatt, f***ing klåpare och jävla lallare. Med Carmoney Radio blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
11: Ah, sommar. Lugnet. En bok i hängmattan. Du kanske dosar till lite.
14: Eller, du vaknar. Det är V85 med miljoner i potten. Nu på lördag när sommartravet drar vidare. Häng med. Ett spel från ATG. För dig över 18 år.
15: Hej, från Kronans apotek i Åre. Skavsårens rike. Ska du vandra i sommar? Ha på dig dubbla strumpor från första steget. Och vid minsta lilla skavkänning, sätt på ett skavsårsplåster.
16: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Mamma hos

lång och härlig sommarkväll med oss här på Guldkanalen denna söndagkväll just. Där ska det bli musik från Down Under, Savage Garden och Affirmation. Trevligt!

Hon ville göra klart att hon inte är för ung för att veta vad kärlek var. Hon var ju ganska ung när hon slog igenom med just den där låten. Hon heter Sabina Dumba och du hör den i guld. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.

0: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna? Gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
1: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
2: Kia, movement that inspires.
3: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
4: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
5: Jag kan, fröken, jag kan.
4: Ja, Pelle?
5: Vällingeblomman såklart.
6: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
9: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
1: Vi önskar er en härlig sommar.
2: Och simma lugnt.
3: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
4: Jens på Mühle här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på mühle.se.
5: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
6: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
7: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
8: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
9: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Nu fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat.

0: American Girls från Harry Styles här i Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Kalle Broval heter jag, som ju faktiskt har min sista kväll innan jag går på semester. I hela 5 veckor ska jag vara borta. Jag vet inte, jag har nog inte haft semester på 25, 30, 35 år. Så jag vet inte, vad hittar man på? Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Reklam. Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
2: Ja, vi flyttar.
3: Va?
2: Vi flyttar, sa jag.
3: Men vi kan väl vänta till nästa år?
2: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
3: Men vad menar du?
2: Ja, bolånet alltså.
4: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur, för dig över 18 år.
6: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
7: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
8: Hur blir det med boendeparkering?
9: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
10: Får man grilla lax på balkongen?
11: Tar du hand om stambytet, Maria?
12: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
6: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
13: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
14: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
13: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
14: Ja, men precis.
15: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
16: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
17: För alla familjer som säger:
18: du, ring om det är något.
17: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
19: Det var ingen stor lunch.
3: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
19: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
3: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu.

Hallå där, klockan förbi 10 förkunnar jag härifrån Guldkanalen. Förkunnar lät väl lite stolpigt kanske. Christina Aguilera har kommit på besök med Genie in a Bottle. Och tidigt.

0: Sia med Unstoppable, som hon kände sig då när hon hade vänt ansiktet ifrån publiken. Ingen fick se hur hon såg ut. Smart PR-trick, eller var det så? Hon kanske inte ville det. Jag menar, vi har ju Felicia som har mask på sig för att hon inte riktigt vill visa upp sig, fast alla vet hur hon ser ut i alla fall. Ja, The Look med Roxette dyker upp strax. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Reklam.
2: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv. Eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
3: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
4: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. actionochtrend.se.
6: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.

0: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
1: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
2: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
1: Men det blir ganska många stubbar.
2: Ja, vad ska man göra?
1: Ja, stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
3: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
4: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
5: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.

0: enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
1: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
3: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
4: Nu fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsbodning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

är fel på dig. Det finns inget här jag ser hos dig. Bolaget och Dante med en av de sämsta raggningsreplikerna. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking

0: Ja, vi är ju mitt uppe i den tiden nu när det ska drickas sånt. Mares med sunnan vind, det är mycket utserveringar, det är mycket sol och bad och det är mycket såna insektsbett. Allting är vi mitt uppe i. Vad härligt! Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Reklam.
2: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
3: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
4: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta skolan på allvar. Dags för små klasser för de små barnen, så att läraren får tid för alla elever. Både de barnen som alltid räcker upp handen och de som aldrig gör det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
6: Ja, vi flyttar.
7: Va?
6: Vi flyttar, sa jag.
7: Men vi kan väl vänta till nästa år?
6: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
7: Men vad menar du?
6: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
8: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
9: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
8: Okay? Ah, det här är gott.
9: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
10: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
11: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino. Och sätt lite klirr på tillvaron.

0: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
1: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
0: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
1: Ja, men precis.
2: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
3: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolistlomma, vi löser det. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ja, förbi 11, men då har man ju en timme till 5 veckors semester. Fornon Blondes inleder timmen efter klockan 11. Här är What's Up?

0: It's mystical, magical, Benson Boone här i Guldkanalen. Söndagkväll så är dags. Jag är ett flickebarn. Ja, hon är väl inte något flickebarn längre. Det var hon väl knappt då som jag träffade en gång i tiden. Alltså inte så. Jag träffar på henne, vi beställde i en bar tillsammans. Dyker upp strax. Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
3: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
4: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel.

0: Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
1: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna.
2: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
1: Men det blir ganska många stubbar.
2: Ja, vad ska man göra?
1: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
3: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42.

0: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. Dessutom får ni uppleva Top Fuel på nära håll. 3, 4 och 5 juli på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
1: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
2: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
4: Vi önskar er en härlig sommar.
5: Och simma lugnt.
6: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
7: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
8: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Dansa med mig själv, Miss Li, inne här på Guldkanalen och kör sin låt. Trevligt det. En låt som jag blev helt sjukt förälskad i när den dök upp i Mello. Tänkte den måste vinna, det här är en vinnarlåt och jura.
1: Hey, how you been?

känner alla en sån. Mr. Know-it-all, den där Messerschmitten, besserwissern som påstår att han eller hon, ska vi kanske säga, vet precis allt.

0: Vi har kock Marcus i studion från Staffanstorps gästis. Det handlar om korv och kanske framförallt om topping. Vad säger Per-Ola?
1: Ja, det är...

0: Newcombs, lite country så här dags på kvällen. Be by you i Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Jaha, då var vi framme vid den stunden när det är dags för mig att önska er en alldeles förträfflig sommar. Hoppas ni får jättefint med sommartablån här med Jane, Olhage och Bengtsson som kommer att ta hand om er. Själv går jag på 5 veckor semester, men vi hörs ju i augusti igen. Ha en fortsatt fin söndag, så hörs vi då! Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
2: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Lyssna noga nu. Ladda ner Betthards nya app och känn pulsen med tung live betting.
2: Men jag har ju redan ett spelbolag.
1: Jaha, men skit i det då. Live the game. Betthard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
3: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel lack, builder gel och utrustning. I am Miss Fancy. Gör som många andra. Älska våra produkter. I am Miss Fancy. Missfancy.se, vi kan naglar.
4: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på Verisure.se.
5: Ja, vi flyttar.
6: Va?
5: Vi flyttar, sa jag.
6: Men vi kan väl vänta till nästa år.
5: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
6: Men vad menar du?
5: Ja, bolånet alltså.
7: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
8: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
9: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ja, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
10: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och yardsale.nu, nytt och begagnat över.

0: Hallå, Gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti. I don't

0: det var Guldmorgon här. Hoppas att du har en riktigt skön sommar. Här får du lite semestertips.
1: Du kan hoppa studsmatta och åka berg-dalbana på Tosselilla Sommarland.
2: Eller shoppa med hela familjen hos Bo Olsson i Tomelilla.
0: Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola är tillbaka den 3 augusti.

0: Hej, Gullmorgon här. Hoppas att ha en fin sommar. Här kommer ett sommartips.
1: Du kan leka hos Bamse och hans vänner i Bamses trädgård som är en del av Fantasy Garden hos Vällingeblomma.
2: Ha nu en skön sommar så hörs vi igen den

0: Hallå, Gullmorgon här. Här kommer lite sommartips.
1: Du kan bovla och kränga burgare på O'Learys entré.
2: Eller besök Helsingborgs djur- och lekpark. Där finns något för alla.
0: Ha nu en riktigt skön sommar så hörs vi igen den 3 augusti.